0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Die Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. Gutarwanin Heja, die Salverin, naha Mjarek Mey Juda Yegring, Meleke Tawuse, de Diroka Kurde Ciroka Meleke Tawus, Yekjike Vinterin, de u pirostrin mitoloji u bavariyen çandiye. Ev figür bingeha ola ezdiyatiye de ku veki oleki resen a kurdan te kabul kirin. Ligori kozmoloji u çiroka afrandine ya ezdiyan meleke tavus neteni melekeke ev seroki heft melekan u brevebre dünyaya. Çiroka Meleke Tavuz de çanda Kurdên ezdî de û hatî vegotin. Yekemîn xalagiring a ferandina gerdûnê û Meleke Tavuz em ê henek ser wê mijarê niha. Mêzevekin li gorî baweriya ezdiyatiyê de Xwedê pêşî gerdûn û dûrê moriyeke pîroz aferand. Piştî di roja yekşemê de ji nûra xwe ya herî paşîn û pak Meleke Tavuz aferand. Xwedê ew kir serokê heft melekên pîroz. Wextî gotin heft sir û her tiştê li ser rûyê erdê radestê wî kir ku dinyayê ava bike û birêve bibe. Ew di şeklê tawûzekî spehî de sembolîze kirin çûnkî tawûz nîşana rûmet, bedevî û ronahî ye. Gava xwedê her heft melek aferandin fermanek dawan û got: Hûn tenê ji min re secde bikin û hûn li ber tu kesî din neçin xwarê. Piştî demekî xwedê mirovê yekem ango Adem aferand û ferman da melekên din ku ber Adem secde bikin. Hemû melek ji ber Adem çûn xwarê lê melekê Tawûz secde nekir. Xwedê jê pirsî: Çima te li ber Adem secde nekir? Melekê Tawûz wiha bersiv dide: Tu afrînerê minî. Ez ji nûra te me. Adem ji heriyê hatiye afrandin. Ango ji axê hatiye afrandin. Ez tenê li ber te û mezinîhiya te secde dikim. Ez sînorê sonda xwe naşkînim. Ew ne serhildaneke, an jî kîbreke bû. Ew ispata herî mezin a dilsozî û evîna melekê Tawûsa ji bo Xwedê bû. Xwedê ew dilsoziya wî xelat kir û ew kir padişahê dinyayê û nûnerê îradeya xwe ya li ser rûyê erdê. Di hinek guhertoyên çîrokê de tê gotin ku gava melekê Tawûs dît mirov ji ser erdê gunehan dikin û ji bo wî tiştan dinalin, ew pir xemgîn bû. Ji ber wê daxwaz û dilovaniyê wî 7000 salan hêsîr barandin. Ew hêsîrên wî ketin kûpên agirê dojehê û bi vî rengî agirê dojehê vemirand. Di kozmolojî û felsefe ezdiyan de dojeh tune, ango cehennem tune ye. Mirov bi rêya felsefeya reenkarnasyonê, ango veguhestina ruh û kirinên xwe yên qenc têne paqij kirin. Mixabin olên semitîk, wek îslam û xristiyanî ve çîroka neçûna xwarê ya ji ber Adem wekî çîroka şeytan îblîs şirove kirin. Ji ber vê yekê derdora ezdiyan bi sed salan bi avayekî neheq wekî şeytanperest hatin binav kirin. Lê di rastiyê de di ola ezdiyê de têgihîna şeytanan jî hêzeke li dijî Xwedê şer dike tune ye. Ji bo wan melekê Tawûz tenê nûrenrê qencî ronahî û Xwedê ye. Ew têgihîştina şaşa dîrokê mixabin bû sedem ku dîrokên Kurdên ezdî di dîrokê de bi pir caran rû bi rû êrîşan û fermanan man. Gotarvanên hêja, ango wek mitolojiya Kurd de wek dîsa wek çûkekê melekê Tawûz, vira em dibînin ku roleke pîroz girtiye. Heman demê de çûkeke cuda jî heye, pir heman rastî yê cuda cuda efsaneyên cuda cuda jî heye. Yek mijarek me jî ser Tayrin Simîr e, بریم تو چیکاری سر تاین سمیر بجید میتولوژی کرداده یعنی هم چه فهم چیکاری مرا پاره بکیم
2: بله تاین سمیر تاین که چه بیشتر جوراقلا هنگی میتولوژی که تاین خودی طبیعت مندین جدا جدایم بخوا جپیف جدو پیفن کردی چه دب پیفاسی یانجیسه عمر جیج بو بالنده یان جیمریش تابه نوسان تگوتن یعنی دبیجن جسه حیوانان جسه بالنده یان مزن تره یعنی تایره گلک مزنه تایره خوادی تایبتمندیه که زیده دجیه دما که دم داویه تمنه ویته آگر برده ده یعنی خواد شاوتی نه لی دناوه خالی خواد دیسان آواده با یعنی تشتک لجور آقله اف طایر ام د چاندو میتولوژیان فارسان دا جی راسته تین وانا جی جو خاره برنه لگور وانا لگوری فارسان سیمور خا لچای البرس یه نیزی که تهرانه هم که کوکاوی راستی لچای انزاگ روسانه ترکان جی جو خاره دزینه در بازی اول هندیان جی بویه اف طایر
1: بله یه عربان جی وک آنقا به ناوی آنقا تور دی بیجن زمروتی آنقا
2: بله عربان جی بریه جو خاره ناوی کرن آنقایی وان گوتیه لپش چای انقافه لجبرکو چای انقاف لگور وانا دی کهوه روشلات عربان عرب بوسان دی بیجن دی بیجن جی خاک آریانه آیا جی خاک کردانه او هنه که بزیه اوروپیان جی جو خاره آنینه ناوی فونیکسه جوی دمین کهوین یه یونانیان در بازی یونان بیم جرشلا در بازی روژاوا بیم یونانی ها جرش خارکارانی نه لگور خوشی و اگداینه یعنی هر یکی خواستنه وی طایر هنه یکو به حیبت یکو به هم پایه یعنی بوسا جی بیجن طایرک میم به جیانیه یعنی به جیانی پیشکش دیگه اف تایر لسر گورین کهوین ین لسر کلین گورین کهوین هاتیه دیتن یعن دو بیویجن مده جی حتا تکارانی نوسا دماکو تو بخوازی جیگه کسا کرا بحثا تمنک دریج بکی تو دویجی خوده تایر تمنی سیمر بدهت اجبرکو دویجن نیسی که 500 سالان جیان کریه یعنی چقاز راست چقاز نه راست او تشتگ دینا دو چیروکا رستم ازال داشت درده که با پیشمه آریکاریا رستم ازال دیگه یکو پرک یه تایر سیمر بوار و جحمو بلان تی پاراستن بمرینی دی با هیز دیگرم جبرکو تایرک سهر و افسونیه چیروکا آهورا مازدا و اهریمان داشت درده که با پیشمه یعنی دا آوستای داشت اف بحثاوی تایری دکن
1: زردشتی ازدیاتی یا رسان
2: اری اری همو بحثی دکن
1: چیروکا کردان در که پیشمه بدیم
2: مثلا هنک جهاده وکی ریبر وکی کاهین وکی کسی که پیش بینیه دبا هنک جهاده وکی چوکک حکیم درده که با پیشمه یعنی بدهان طبیعت مندیه و چوکه هنم تمند ریجه آگر دیگرده جا خوالی خواه دیسان شیند با یعنی دیسان جیان دکم وکی روسپیه که وکی ریبره که یعنی دهان طبیعت مندیه و چوکه یعنی جور جور هنه چوکه اک بالکش راستی جیم
1: اساس مثلا آگر جی وک آگر پرستی وک اوه هنه جوی جی دشبه اوه یعنی
2: ام موسا بیجن
1: نه آگر پرستی وک ام دزردشت
2: نه نه جبرکو
1: اوه آگر هیا
2: آگر پرستی اوسا بنا بکن جبرکو کردان باوری نوان دست بکه خوزایی نه آگر تشتک پیروزه
1: بله
2: یعنی نکو خلطیه که نکو تشتک نتازه آگر پیروزیه که آگر دوی سرده میده مروف گرم کرنه رونهی دایه یعنی تشتکو مروفان خواستین عجب آندین بله. پیروزی جو خواره دیتنه چواکو ام ده اوی ده جی ده بینن گلین کو آگر ده پریزن یعنی بله. کرجی یک جی گلی کو گرینگی قیمت دایه آگره از بار دکم هم گشتین دایو برنامه خواه
1: بله اساس وی از دخوازم کرتاز سروی تایر سمیر بیجیم یعنی وک پروسیان اگر گره کرد جی خواه جی خوالی خواه آواده که یعنی وک هنک برخوادانی جی سمبول زده که یعنی لبر مرنی به تفگر آزادی کردستان دیسا و هم بیجیم وک شاوتاند خواه جنو و آفراند آگره که پر دجوار لی آفرین مریه که دجوار جی پیوه هات و براسته یعنی کرد که هشتن به زانریه که مزن جلی به جیهانه ده امی خاطره خواهی هیدی هیدی بخوازن
2: بله که دارن هجا ام هاتن دیسا دویا برنامه خواهی ای شب جیه من خواستم سه موتیف سه باوری سه چطین هری پیروز یعنی چار دا کرده ده میتولوژی کردان ده باره پاروه بگن وقتی ما تیری جنکر ببورینن هیوی دیکن وقتی و خوش در باز به حتی جارکدن ببین نو خیر و خوشیدن شبا خوش
1: لیبت سو هرینن ویرسین ام انده آینر وای ترن زندونگ دنگ کردستان آنگلانگت اینون زرن های تیگن زندونگ هابن ویر اوبردی اوبردی کردیش اوبردی کردیش میتولوگی گشبروخن این در کردیش میتولوگی گیب ویختیگه این موزر رو تیگن زندو کابون ویر اوبردن فراو فاو فوگلز دن سیمورز فوگل اون شاه مران گشبروخن دی این در کردیشن میتولوگی این استر ویختیگه رولش بیرن گوتروانن هجا ام گشتن داویا برنامه دنگ کردستان حیا برنامه اگدن بمینن ناف خیر و خوشیده ام به استرانا جوان هجو بریوانه خاطره بد خوزن ایوار باش